0: Mwingisete, akama timu yanya mutla 21 kamayo hete kwa pasisiwa nukotirisiwa anau wa vanati kuvanga chipisiwa kubeba hlongi ya ntima ni mahanyala manga kalamanga helawa ya maputukezi hambiku munu mwini mungwani iwa gunzilinyene ama hanyala yaadri hiwala wala hima indijina ama timu malongiselu imakela mahingiliti wa hamina Ameriku Mukumba Tumash Valoi Ivega Ubasup Gamchine.
1: Bom dia!

0: Mwingiswa radio msambiki lwa sidi uyani kama hungu kuyitonga ya zimindu zati wila muhuno zimindu zia nago ni 21 mayo mwaga kunya 2026. Kama hungu ya zi wila muhuno hauresa mganeo kayo mitumu nya gwanelista rato mga jipandringulu ya inyambani kiwitako inaweyeza ugaradzega kubana varomu watu nya kukari lazi ningistia kukugwandrelela siyezu siri ya magimbelelu umu nya starato wafere kongola vayasu tumisa mudzu nrengani kwavo mufumu zi sindikato kumakoni wa munu nya zikoponi wangu tsangana muhuno mdoro pani ya inyambani kabu nya kupete kudoka dagisana sungetano kuwasi nya kutarengani siya na kuni marungelu nya matumero umu nya zikoponi kukia mga jipandringulu ya inyambani mago pera mahungu kukitonga Mamanzanika Albino Said, Gumago, ni Luis Batista Cabinetini, Kagusveda, Wingis Nyawadi. Vanyakukar, Omo Inyambani, Vangu Guandrela, si at Nimakimbero, Minastrato, Fedo Congora, Vayakira Zipanera, Gumago Nizerambi, Kilihungu, Inaguyanaro, Hunuhun, Olu, Inaganeke to Mufumu, Wa Umga, Japandringuria Inyambani, the Syndicato, Moguno Munia Zucoponi, Kavatagana Gutsangana Zimin Rodzezi, Ranyapote, Gudoga de Sana Sungatan, Kwasin of Tarangani, Sierago, Ni Marungel Yamitumu, Umu Nia Zucoponi, Makung, Kanyapote Gumana, Mak. Kailunye yadi, nyakuba nakuromu kupwana, nyawa tumegiru kumakunu mbunu nyadzikoponi, gamadanga nyakutsarangani. Gagu gere gatsangani wawu, gajikati mwegi umgaje pandringuli ya inyambani, utakunu waneka sigarazu nyakuduani sani, wa mbunu nyadzikoponi kumakunu wa tumegiri, nguzunguzu umu nyadzikoponi zile, nyawa ratuma kangazi gada. Mutangeli nya mitumu ya nakuni ule mulu kumakuni nisibambu mganja pandrenguli ya inyambani kujustisa itarabalu gane ya liku kuya zomu zikuponi ya kukari zibombako kubanakuro mugu buzi sana varandre sanzia ile nyaku bobe watumegiri na varu mgaro yigeru nyaku pare Antonio Vaz gane ya liku kuya wamuni ya zikuponi weta kumanikava na kupara wali watumegiri wavo kanga kupweta kutembisa kubanakuro mugu marungeli nya nyatumu Vazi warikuye zikoponi. Kazi wete kuona watumegiri kanga sirengu soso siguro mwagu avunya kuponi yoyo. Singu wete kaku vaningwa makelinyi ya dinya matumero. Gumane kaku buzi sana. Kaku tsuka ahoheta andrindwa nzeve kuma andrindelu nya yadi. Gusindri kumuferu la mutu jimbijikati mamututumisa. Esi kisi vanga kwa jimbijikati guaneka kudoka degi sana omu nya zikoponi. Gajipani gili jama singa mufumu wa paile kutako unagulomba kuhengele nya ukongolo nya wabanyi. Apu nya sase nako ni agiselero. Kukwa jikatie jikungutako nukonega wabanyi litiku. Wa paile gili jama singa. Vaduzuga kunziru nya mududzu ye. Esi saku vanga kuvigasi kwa jimbichikati. Kukonega kukidoropana yirini nziru nya ingi kuru. Mwamu maranga yale manga vegeru kongola vaya tela nziro ahuru vatu kavara nrisi siru sese avu agumana kumutu agududuga avu nziro. Mutangeli wa paila ya masinga Roberto Zunguze gani kuya siru sese singu vanga kuvega si jimbijikati huonega kubana kuro munga radzega kudusanya nziru kakona huonega gambe umenye mabazari sititsi nyaku emizimova huonega nziru nya ingi kuru. Wuli ahoza kujiru nya kukare, ahoza kujituzuga vale, zibulasha, magomva, simbinisimbi sivila vahozago, nzili ya kona vakuzuzuga nya mzuzuge, vasili andruko ngoda vayatela mwuri nya zitamburi, zingaveke zoro kuvigasi, kutelwa nzili yeyi. Zunguzi warukuye zitari, zile nako ni wanalila agiselero zilumba kumufumu apaila ya masinga, kizi takuzina kutuma, apo nya kupete kudusalila nzilo, aholu kukupete kubana kuromo kuhengela, nya wavanyi litigo, nrani kwa diku nya kupete kutembisa kubana kuromo kuhidoropa nikili ya masinga, hirini agiselero nya wadi, gambe, esasi hengelago, vago vikirani nyamadwali nyakutsarangani
1: achaka gauliwa hekiki lechi hilava kulala hizwako adropa legi gisava kuna kibasili ahilege gifilo kuchokichikaki adropa legi sama kibasili gichekisua kutongwani ndao nahi nao hikona na hivola chaka ambina hivola munisi kutila hivako chaka ngana gili kiwa kuhila hivyo ngatisamisa kuhili kuri isu itiru wa habingovu loo ingana ukasukuwe adropa kaya hivyo ngatisamini chaka niku achaka hivyo kivali hivyo A Masinga está de parabéns porque tem muita fruta lá. Mas a madrivada e a fruta lá. Mas o mais ruim seja o caráter. Por isso, na Niteiro, a Rambica Socovê, Lumunga tem dao leite, tem a Chauliwa, a Socovê, a Conachaca, a Gatiquio, a Mimova, guia lá, guia, a Conachaca, de forma definitiva, e vi rewalha lá, Chachicat.
0: Marito ya Roberto Zunguze ako Mutangeli wa paira ya Masinga na kuganela sukutano kulisima likuru mwako nyaku hengeli nyamapanjilitiku kukwase nako ni agiselero nrani nyakupote kulumukele madwari nyaku tsarangani kusindri isa kusino kwaneka olu nyaku vatu vaduduga nziru nyamududugi na kusela ndusi nongo meto nyaku tele mule kunga vikedo kuvika si vatu vatela umunziru. Omo inyambani wa muvatu vale wa gwandrete yako siya yetu nye magimbelero umunyastaratu wa fere kwa ngora wa yasi tumisa abu nyasiru nye kutarangani muzindrangani kwa avo. Yiju mwagyo sista kusina kudie zisa mitumu nye kuwanele staratu mkajipandri nguli ya inyambani aku administration national distradesh ani ahoru varikavu kukwete kubana kuromo kuhengira nye vatu abu nye kukwete kupeza sigiratu sesi. Kuduseledwa nyasiye yedu sese kukira kuvatu umigangani vatako vana kutumisa zitubu ze kona ziri nya zisimbi vafele kukira kitu zikarosa apunya kupete kuzitumisa apunya sirengu savo vambe vakona kava tumisa kuzishapa za kona zile vakira zipanela matinzalu ni zile ambiki esi vasitumisa kumuzindrangani kwavo. Sisi mwesu esi vanga kwa gimbiki kati kuoneka dzimango nya dzimova mustaratuni kukubana kuru mwaru siye yedzu nya idzu vagimbisi nya dzimova vabweta kukimbia kidzu kuru vatu vakudzeka vahongola vayasitumisa mudzindrangano kwavo. Mutangeli wa ani omu inyambani Munira Shisiku warikuye mitumu yeyi nyakuonelele staratu mukacipande nguli ya inyambani kita kuina kutuma ndrani kwadiko nyakupata nini vale vakuri vaveke dzeri nya staratu kuvekasi vauyisa kuta tsitsela siyedzu sesi nya staratu ndrani nyapote kutembisa kubana kuromo makimbilelo nya yadi kacikhati chimwe chokambe kuta kwinokereka thumu nyakuhapfudzisi ga vapanyi sikutano kulisima nya dzishapa dzili dzikuroma kubambe nya staratu zina kutsitseledwe khulukhidzu edzi dziyedzako kuyapa makimbilelo mapata kulandiriswa kufere kubana kuri mwali kuoneka ku vathu vafarwa simbari kudzimova dzitheka nyamutheke kubana dzisidziti kuyapa makhalelo nya staratu gaulanga ule vatako vana kuroma apo. Munira Shisiku warikuye singuta sina kukuwelega silu sese nyako vathu vaduselera siyedzu sese vangola vayikira kisudzira mbiki vayikira mawadwa ahoru umunyastaratu kuruza womi vathu kumangunya ku avo vadzeka dzishapa dzidzikimbiki kati vayikira matinzalo. Madzi tsokani nyamahungu kuyitonga ya dzimindu dzatsikula muhuno inaganalo ketu mazana zana nyavahebuli kumakoni vahebudzi nya education fizika kava kuwatsiula vanova vangalandisa lipulu nya aikiselero ndrani kwedi kunya kudongiseli nyamihakano nya kutisimili yitombanisa kudzindranga nya kuhebuli inogereka kuomuka chipande nguli ya inyambani tumunya aikiselero ugire yide gapista 7 distembro mdoropani ga inyambani ungamaneka una kuthangelwa ku Association Provincial de Atletismo umomga chipande nguli yeki vanara ni mipielo dziansinyu kumakwini simbisilo kavanga duseleda mwasi kumako ni yimbe nzilo yingabana iromo kaulanga ule kufele kumaneka kuna kukireka mihakano yili nya kututumia kwa atletismo kapunya dzinzi ya dzili nya dzali mutangeli nya Association Provincial de Atletismo inyambani ganali kuya tumuwau womundrani nyakupwete kuresa makhalelo nya yali nya pista 7 distembro ndrani nyakubana kuromo kukireka kapunya kwadi mihakano nyakutsarangani. Jacinto Alfredo angu yedza litsa kubana kuromo uhengela kapunya kwadi nyavahebuli apo nyaudongiseli nyamihakano yeyi yitombanisa kudzindiranga nyakuhebuli inongereka kungima nya agosto umugaje pandringuli ya inyambani likipandringuli keki kina kuendredwa kusatsapo sipandringuli sa Musambiki kapunya ugereke festival nyamihakano nyakutisimili tombanisako dzindiranga nyakuhebuli umuomu gaje pandringuli keki ya inyambani. Basi mwengisi wa radi Msambiki mahungu kukitonga ya dzimiru za tsigula mhuno. Mabuhiri magoperani, mahungu yaya uraselu ku Albino Saidi, kumakuni Luis Batista kapunya mtini, mambe kukitonga, manata kukikatinya dzikini ziorash, papaba radi Msambiki simamunya dzimiru nyadzadi.
2: Ipwida mahungu ya inyambani.
0: Kumana nilivandre, ungaluzi longoroko,
3: mwama mwama.
4: Upusha undorele, kaira nupa nukuweta.
3: Hata
4: hiveti hibi majinari pusha undorele. Muhuni hibon, hengora nupa heba tunyawari, ngu respecta wa babi batu. Urikeke kumba Dimitri netu uru, upusha undorele. Maju muhuni hizege lupu deru etu zifamilia kumilayo. Epuri isu sanana sako hibuzare ndanganu watu purki. Hau tumisamaga na basi, idipoji ne guvenya gambi nupudu guvenya nguzi wa guvenya. E violensa psikoloji. Maju kudu kumana kajitawu kamu kulikana basi. Nyao, ne pudu guvenya. So pudu kwa emu anangu kajiri karati. Krizi, enu aviliki. Mamai, papai, mumaru kudere kasana na sanu kisi sigirisa ku fragilizare antao sana satu sigira nyamuhiri
0: mama mama

10 horas e 24 minutos, mitumi ya Radio Msambiki, itisi jomu nyambani. Kasi hinabera ka maburu ya tihalisura muhunu, ya usu vera uingisi nyawani.

15:58, mitsikari mwengisi toshti chiche nyambani, hoyo kandi mayo tungure di meda chichopi. Munu wazina ditsiku hikuni 21 kamayo wadlamda 2026. Mitumu ya tunazimbila ngutinzi lati ya ngumbimi ya 16:00 hinatamana mahungu ntumsani antena nasional. 16:05, inawe misungu ya mahungu. Msana kama misungu ya mahungu, inawe hita chlameta michini kasuko himana nivapu wetubani wa Gaza, kasuko himana mabulu ya tunyazino hitila bubata ngota mabindu. Kasi msana keto ngumbima 16:00 inatamana mahungu didimi da chichupi. 16:00 ni 10 minutes, inawe uchenje ni mabulu kalambi mea 18:00. 18:00 inamana mahungu ntumsani antena nasional. 18:00 ni 20 minutes, inamana matimu ya ditsiku. Ngumbimu ya 18:00 ni 30 minutes, inamana mnongo noko mahangela manene ni ntumpuno kuatu. 18:00 ni 54 minutes, inawe hita gemeta ndimayatu ya munu, ayaye kumanzani kami na Sandra Masangu. Unitina dao tinto wa Radio Msambiki, ilakubeka kubunga kano nguloko di hilombile nzebe. Ijisimamu wa hilomba kala hiya weta ndimayatu enya sungaluzi, ndani katimi nidisingatingai, inamana mahungu ntumsani antena nasional. Mitsikari hikuna velu ya uingi city unene.

0: Mwiranzi wa muhanyi, lokuwena kutani loi uhanya kunai, ahude jofana ni mati ya punga, na ahatela kutani kubaisa kalu mzini. Kringa maa hayi kolera.
1: A kolera, mabaji mazukotaku akudaya hichihasha. Wona maanza hikwalaha kamati ni zakuga zaku na zitapeli wilwe. Kasi akuti vikela kama badzi lawa zifanele akulanza azuleletelu lishi. Shamba amanja himati ni sabau kutani ni kuma anzaku ya kuna utirisili azikoti kutani anzaku ya kuna uchichili ampeli wangwana na wawena. Shamba amanja hisabau na unge sesangula akulongisela azakuga kasi wafela kuga. Shaza azakuga zakufanana ni matsau ni mihanzo himati mabasileko. Kutani himati ya kuna mavilisiwilwe kasi wazikota akuga. Finingeta azakuga hinguu kutani uchela kachidza chaku na chibasile hambi na chihi nikufiningeta. Zifaneli akunwa amati ya kuna mavilisiwilwe kutani amati ya kutiriwa hiserteza. Loku wena kutani ashakaga wena na jini kuhuda na zifamela ni kuhatela na hini kubaisa kalu munzini. Zingamaha na kuhikole kanile zifaneli akunwa nguvu mati na ututuma hikuhakisa uya chipitali chinga kusohani na wena. Kasi wazukota kuhuliwa ukhela udahiwa. Akolera yatiriwa. Kasi kutiva tingwani fonela pensa na udeketa ashtirishtiku 660 kardinali. Kutani wafonela alo vida hi 800-149-82-149 kutani 84-146. Nzaulu yata udahe, ashalisima kazonki utumi.
2: Nitikona ka Mosambiki ni 17 horas.
3: Rádio Mosambique, Inhambane.
2: Kurulama inseti himana maungungudi chwidabi nungia kundela.
4: Mahungu ya Inyambani.

kutona hiwede kambe kuwa hita mninga mahungu ya hikuna wakota sudara munu micha wayo hambana hambana iwa kuhidi kumbide mapoisa ambi kambe ni sirni ku Servisu Nasional de Investigação Criminal iwi de ichimahachi secha halewa jele ka provinsi ya tuenye mbane wa zina yuwa atitilawe kakungu weni kukumanu ati telefon ti sibosu wa siwa kusitumisa kuweni ko sidambaja kutona watu atsewa chikamso nga vilankulu hanyalo wakudu kuchivangwa makungwa kuweni ko metangelo nguwa tangeli vati cheshe kuweni kukuduiwa nitema katawa kutidaya wabune kawona inganga ulewa mahungu kambe kuna umbata kugubernadoro kutinza nyambane Francisco Pagula umbata taku kureka kuweni kutikopo nitiwa kutishi tumamuwa nyambane tiwa chitinigetetela kasukuni kukusu weni kutivuringanya amuwa migangani nisungu wa mahungu yae kuna wakati suruda munu makuala manzani kabili ya nkundela ni Bernardo Salomao michini wengi sunene governador wa provinsi ya tuya mbani Francisco Pagula wa mbati takuku wakuchitinga tetela tukoponi kuwa kuchimaha takuini kuku kuleswa miganga yo hambana hambana ni kuwa kambi kusuone kitimakata madunga makai wa yudi ichiwombwa sana kakuini kuku duidi kuchufushelwa tsewa centrali termika ya temani chikani kusunikanyi ya soru kuna mwenye mbani kakuchamusela ka governador wa provinsi ya tuya mbani tukuponitwa kuchituma mwa provinsi ya tuya mbani haanze kakuini kutininga mitumo kama jani.

0: kutaurana tiba kambi tichimaha ntumwa hombe ngutu wakuchugwata mahanyelo achitsungu ka muiganga iwa kwa chituma kayona kuwa kuchuomba titaku ka titiwa kuchimaha ngutu kupontiwa kuwa kuchukuli suwa timakata ugundi sita udaha upakele wa mati hambi kambi ntimbayani ntimbayani tiba kutichivunetela achitsungu kucha Musede Francis Kupagula intangeli wa provinsia ya Inyambane. Uwambide kama hungu wa munota ku incha wawu waku dikumbide mapoisa tukulatu na Musambiki niva sirni kuku Servisu Nasional de Investigação Criminal. Wabide wa chima hachi secha cha humbi muhuno ahale wa jele ka provinsi ya tuwa Nyambane. Chisecha chi wa chichelane kuhini kukumano ati telefoni tuwa kuchitumisu wangu sibosho kuhini kuhuveda mbaja batu nkuru melela ti meseji. Kala chwa chikati. Hii mana mahungu waku kakunga waku dimanu ni telefoni ya imwe. Yo kambi ntumu unasimama kala kuza kuwono ataku inasibosho wa siwa kusichiburlarila batu kani kumbe hinga sona. Ntumu unga ujikata idinga dimisho ya maseti orash. Aliserish kwamba ningelo mahungu wa Servisu Nasional de Investigação Criminal mwenye Nyambane. Acha musela nguona ntumu uwa.
1: Wala hawa establishment penitenciari provinciali Nyambane kasi kuwa hita popola titi mahuwa kungu wawa wanga wawa kotelo kote hitizivaku. Harisibera wa mensaje ya mangi ya watu vashi kumbela ya kuhifiyarulu wati mali ni mamunga ni mabenshi nguva nguva watu ntangu kantumunga mahuwa tukota hatuona kudeshi maputo honda wa kumbelwa ati mali watu wangi chikumeta nguva wanga wawa ngolo mhakubi huwa ntangu ntumuna usimamu mapoisa ni Service National Investigation Criminal Unit usimamu ni tumuwa revisha kasi kuwa hiko kote la watu wose watu betsela ko ka ubihuwa ni ku responsabilizara wose watu wa facilitara ku process iwa ya burla ni mameya ni commitment ya crime shika profesa ya twa Nyambane
0: amo Nyambane wa vanga kalavelo wa vanga tekula te malongo tumso ya telefone
1: ah sans sombre de dove ya Nyambane ya registrare de numero ta tinga ko non podi homba ha khatingane ku se vasculiar ma sti numero ta watu vanga vanga tibetel vanga va damba rongo watu va wa vo burla ra va mbeyane watu.
0: Ngu dimbe ya ndichelo, nurse ya bata, ningele wa mahungu mapoi sani nene, avidi ya chomba tokene, atiti maheka kundita kuamwe Nyambane, kawoneka batu wa ngutu wa chidambajwa, vihumisa timale, veti transferela, kutumisa telefone, ngu makaku baba chamukela ti message ti watomba pwala.
2: La haa, objective ya hina hiku, identifika karavan la wanga ni mafoni, ni mwanya ni maobjetu la wanga, wakala kumanga laviki kama penitisiari. Ya maobjetu lawa manju a foko ya hina maselulari jikusa avanu va niki wa va resebera ma mesaje na va kuganyili lechu ganyili chiani kambe a numer hile ya mali tenku enviara pra numer le vanu la heva la vaku a hijiti vaku vanu lava va kutala pode va helum kamakade manju luku va hikona vatakumiwa pra kuva tumeruwa ma medida lao malaveka.
0: Matu ya nurse ya bata wa mapoisa tukulatu na Musambiki ni ntumonga ujima hongu mapoisa hambika ambi ni Sernik wakua kumoha chisecha cha hombe ngutu ahale wa jele ka provinsia ya Nyambane. Hanyanlo wangu wazitati kudu ujima hongu makungo asiwachika nsunuka vilankulu akuwa kudwiwa ntima katawa utidaya wabune. Didembe diwa hukwa donuts hiwa chikansunika vila nkulu kubile kuchuoneka inchano wa watu ni mweyo wabanga wa chitidaya wabune kutela kawona wabanga mahankuti sunga. Indima iwe uyuyuwa iwe kuchitavisa moya unene kama kola ya wama kumachima hantumwa hombe ngutu kachikani kusuchilewa. Madoro wa vila nkulu Jose Jeremias avida chomba toke ni kubama chiti ningetetela makolwa. Ni vatangeli wako na tinama hata kuni kukuhungu tuwa chikaratu shiwa chakuni kuwa atuwewa wachidaya wabune. Avili ya chibobu hata kadibanza dinga vadi chibuone kakadisikuda hanya nlo wangu wazi tatu. Iku konferensia digital du konselu Kristiano di Musambiki. Iwa kasewa kwa chibu hata nguyo na Jose Jeremias.
3: Varangeli wa mina simamisani mwewe nukuhimahela mikombeli hukheni. Kasukota kulumu mingangweni lumutishakeni. Kurangisa ama bulu loko shikoheka hingataula ku zvingata goheka heko anzeni kami savale akugoha kugona hambele zvinga nyima hula hula la chinga chikata makoma kizinga masusala manga khava muti kutani munwana ahigohange lezvo vakahela ntao ahe kombela kuvisimamisana ni mikombelo le
0: Jose Jeremia jintangeli wa chikani kisonika vilankulu achibuata ngutitinga watichuoneka kaditsikudanya lova takuba kudwiwa nchikarato cha kubini kwa watu wetu daiva bune. Yara kansatoka tumuwa provinsa ya Nyambani lidembe diwa kuwa kuditi dade ntengwa kudu na mwa kadi gumida watu ninchanu wambidi ngukuwa waliti tweti dem. Aywa mahungu a Radio Mosambiki mahungu mambayane hiku na ugutisa machamusela titaku. Baba kwa chimaha misakano yata majuwane mwa dhrupana kanya mbane bamba taku vati dungi sede kasuku ni kubemaneka kama pala sana ugutisa ikumajogu disputivu shkolarish maka inawa ishwoneka ngumasi kwa 25 kala 29 kawuna chimawa hukawona fazi provinciale kambe wona baba wachuomba titaku tijogu tiwa tina wachuoneka donde dimbediwa mwa provinciale tonya mbane tifela kuhiniko titanigalisima baha njivanya mbane kakuchamsela kwawe kutidungi sela mkona kulisema la hombe ngutu kasi kuwe nikove tasikota kuwe nikove humelela kuchamsede vava kwa chilanisela timakata misakano ya tamajubane. Bima hungu ungulidi mila chichopi katisikudu wada muno mangadi manzanika abilu ya nkundela kakuma bala ni kumagonda. Bernardo Saluma ungeni angadi michinini diswide.
4: Mwengi side mahungu ya Inyambani.
5: Zasete horas ni 9 minutos. Shibungi la bilu nyakundela undi mayua ya mahungu.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Babangi vangafa, babangi vakuni tinzala, utsethe ni tinzala, hambi mimova yitsimbile, hambi base manaka ngundambe, ni vona vashaniseka, kuni tshidilo tatini. So nguma ka tonti ya nikane, kula hi dumba, kula hi tsanamisana, hambi athu nga humbela ngunguzi ya hi tsanamisana, tidato mangwana disodi mwanyana. He dumba to he nani ngwantamo hi tininga ntamo kuva hi khuka hi rindzela kuva tina tshukwata.
2: Bishopo wa Chechi ya Katolika Amoenge Mbani Ernesto Magenge.
3: Muranzi wa muhanyi, loko wena kutani loyi u hanyaka nayi ahude zvo fana ni mati ya punga na ahlatela kutani kubayisa ka lomu ndzeni. Zvingamaha hi kolera.
4: A kolera mabadi ma zvi kotaku aku daya hi xihatla. Wona ma andza hikwalaha ka mati ni zvakuga zvaku na zvithapeliwilwe. Kasi aku ti vhikela ka mabadi lawa zvi fanele aku landza a zwileletelo leswi. Hlamba amandla hi mati ni sabawu kutani ni khuma andzaku ya ku na u tirhisile a zwi koti. Kutani andzaku ya kuna uchichili ampeli wa nwanana wa wena. Hlamba amanga hisabawu na unge se sangula akulongisela azvakuga kasi wafela kuga. Hlazwa azvakuga zvakufanana ni matsawu ni mihanzo himati mabasileko. Kutani himati ya kuna mavilisiwilwe kasi wazvikota akuga. Finingeta azvakuga hinguwu kutani uchela kachidra chaku na chibasile hambi na chihi ni kufiningeta. Zvifanele akunwa amati ya kuna mavilisiwilwe kutani amati ya kutiriwa hiserteza. Loku wena kutani ashakaga wena na jini kuhuda na zvifamela ni kuhlatela na hini kubayisa kalumunzini. Zvingamaha na kuhikole. Kani lezvi zvifanele akunwa nguvu mati na utsutsuma hi ku hakisa uya chipitale chinga kusohani na wena kasi wa zvikota ku hloliwa u tlhela u dahiwa. A kolera ya tiriwa. Kasi kuti vatin'wani fonela pensa na u deketa a xitirixtiku 660 cardinal kutani wa fonela a lo vida hi 800 149 82 149 kutani 84 146. Ndzawulo ya ta u dahi a xalisima ka zvonhle wutomi.
2: Zasete horas ni 14 minutos. Hina mano chenji wa lifaki. Hiti zama nisa natakuwa hiku pangala taka mitzikari wa ya nyasi. Hiti simama hiku navelu ingi seti unene. Hiku navela mitzikari nene kambe ya wazini. Imbima kwa hii katakuwa hisambi savanana. Hirele kama ati kambe mana mana kusamba nguwe ufutumera ngu kwa sedi shwite ditambu. Kuchisa kuchi za seti ora sedi pumbira ngu kwa ditambu na kuna diwa daushishika dututu mangutu. Hini za seti ora hini 14 minuti.

0: Moeng se tempi mwa kwa himana matimu ya ditseko ngodi tshwida Paulo Masango.
1: Matimo aditsiku
2: 21 wa mayo wadidembeda 1954 kamatiku ya Mosambiki, Angola ni Guinea kuchikata kuthuma inawo wa chitatutu cha indigena. Kakulanda chitatutu chiwa kuchiwomba kuve idi indigena vathu avaho vasivelekwa sa ma provincia imono matiku ya Mosambiki, Angola kumwe kunikine avava ngadivalandi kambi vanga sidzivi kubala hambika.

0: nekugonda. Kuka dekada sekwenta, matiku ya Fransa ni Inglaterra nguona kasi manga ninga inchuseko kama tiku ya lena mangadima chimasholola. Kanikuwa ditiku da Portugali kadinga hawa idichisikota mkona hawa kubi lingadia hati ni kuanza. Mkona hawa kamitamu ingadichi mahu wangu kambe mami matiku kasi kubi ditiku da Portugali lichininga inkululeko kama tiku yawa ya Musambiki, Guinea ni Angola. Ditiku da Portugali ngudona dinga maneka dichi chicha kudoko eko chitatutu chiwa cha maindijina na tichila kukomba taku dona ngudona dimaneka ko dichi anzisa maprovinse yawa umuhunu kukuma tiku yawa ya Mararu. Chitatutu chiwa cha indijina kasing kama provinse ya Guinea, Angola ni Musambiki chingamaneka chichiwombwa uka dekretu ya 20 wa mayu kadambi da 1954 chichikamusele taku imweyu ni imbi angasikota kuve achileka kuve chizumba indijina na chizumba eko asimilado. Ngukulanda inkwepa yuwa vati batu avawa vangadi vachitikota kuleri ni kubala vangadi vachikomba udzivi wokari mangavi vachileka kuve vadiva indijina vachidzumba va asimilado. Hambilo kuti ndikuhalo kama mkwepa ungamaneka uchimaheka na uchikhumba madembi ya 1955, 1956, 1957 kala 1958 ka provincia ya Musambiki imhunu kuti tiku da Musambiki uchikhamusela titaku titichikara tangutu kuve into achihoka kasi kachitatutuchiwa cha wasimilado. Nguli dambi da 1955 uchitumanyesu insena ntengu wa maguma mbili ni nkanu wa vatu ni vararu avawa vangadeva indijina nguona kasi vangave vachiwombwa totokona kwa wasimilado nguku ema kadoti ditiku kavawa wa 28 nkanu vachihumela ka distritu ya Lorenzo Marques, muni vachihumela ka distritu ya Gaza, nkhanu ni mweyo vachihumela Inyambani, mweyo vachihumela Manika ni Sofala, igumi vachihumela ka distritu ya Zambezia, ni vambidi aniwa Cabo Delgado. Kayamambe ma distritu yofana ni Tete, ni Niassa, kusina ni mweyo angadi asimilado kala didembe da mili 1955. Kama dembi mangalandela kala 1958 intengu wa vaindijina vangamaneka vachidzumba vasimilado wiru chakola yana kudotho kanikuwa uchisimama kuve kudi ya hasi kwema kawotsi madistritu ya provinsia ya Musambiki kudingu ntengu wa 442 wa vaindijinas awa vangamaneka vachidzumba eko vasimilado kantengu wakupinda 6 milioni avawa vangadi vachihanya ka provincia ya Musambiki. Kama timu ya kulumba disikudoda munu hikuwa kanyisidi kukata kutuma chitatutu cha uindijina go 21 wa mayo wa dambida 1954 ya kuna kuchikumba matiku ya Musambiki, Angola ni Guinea. Matimu wa manikide machibalwa ni kuhengeletwa ngu Paulo Masangu.
1: Mwingi side matimu aditsiku.
2: Zoito horas ni 27 minutos. Bungile Paulo Masango ngumati muya wa yaditsiku. Hila weti lambi mea 8:30 kasuta kuninga mnongo noko mahanyela manene ni ntumbu noko watu.
3: Muranzi wa muhanyi. Loku wena kutani loi uhanya kunai ahude zvofana nemadi yapunga na ahlatela kudani kubaisa kalomzeni zvingama hayi kolera
4: akolera mabadi mazvikotaku akudaya hichihasha wona maanza hikwalaha kamati ni zvakuga zvakuna zvithapeliwilwe kasi akuti vhikela kamabadi lawa zvifanele akulandza azvileletelo leswi hlamba amanja himati misabau kutani nikhuma anzaku yakuna utirisili azvikoti kutani anzaku yakuna uchichili ampeli wanwanana wawena hlamba amanja hisabau na unge sesangula akulongisela azvakuga kasi wafela kuga hlazva azvakuga zvakufanana nematsau nemihanzo himati mabasileko kutani himati yakuna mavilisiwilwe kasi wazvikota akuga finingeta azvakuga hinguu kutani uchela kachidzva chakuna chibasile hambi nachihi nikufiningeta zvifaneli akunwa amati yakuna mavilisiwilwe kutani amati yakutiriwa hiserteza loku wena kutani ashakaga wena najini kuhuda na zvifambelana ni kuhlatela na hi ni kubayisa ka lomunzeni zvingamaha na kuhikole kani leswi zvifanele akunwa nguvhu mati na wutsutsuma hi ku hakisa u ya chipitali chinga kusohani na wena kasi wa zvikota ku hloliwa u tlhela u dahiwa akolera ya tiriwa kasi ku tiva tin'wani fonela pensa na wu deketa axitirixitiku 660 cardinal kutani wa fonela alo vida hi 800-149-82-149 kutani 84-146 ndzawulo ya ta wu dahi axalisima ka zvonhle wutomi
2: 18 horas ni 30 minutos, sempre moco a Paulo Masango, a weta hininga mnongonoko wa mahanyela manene, nintumbonoko watu, hikuna velu ingi siti unene.
5: Lowolo chifungu, chisengulo.
2: 18 horas ni 30 minutos, e samadizalata kwa hita kuninga mnongonoko mahanyela manene, nintumbonoko watu, awa utaku hujitangelu wangu Paulo Masango ikombela divalela ngoku hako hedi zama hingadi hisamati dzinata kona takwa hilungisela munongonoko awa unowa utahininga tatingi tagondiselelo mailano ni mahangela yathu kota vathu yanya kuti tsiku dinwani dinwani tifano kasukuhanyisa tona inowa hichigondela tatingi kambe mailano ni madzumbela yathu Tinula mile tinzala takwa himana mnongonoko awa.
6: Chihunja, chama hanyela manene, ni tumbunuku watu.

0: Basi nzoka uchenje legal sinu margarida he ula jwa kwechikele magumu kambe he tave he tlisa gizu kasukube he salsana. Misiesh, gizga ugumesa kasuga nyamontla kavontla wa ingisa ku alongulo kwa hini.
1: Nzive kubonga, gizu ugumesa nzela lejwa kuhokini hebe nizwanano. Ungarinzeli kumahazwa jinene para la mashaka lao maona kuya wena. Mahazwa jinene para woke vanu. Lezo zikulisa loyo akuvekileko ni loyo akutekileko. Na mina loyo nzitekileko, mina uzanzi nyikali sima kuwa. Hambi nzinga hekona la hamutini, loko aku nzila hamutini ka wena, zafutuwa lezo aku, itashaiseka la hakuruleni. Nta uyena ulo kwanga hekona, aku, hey, papai, wata mamani seyo, azutuwa lezo aku, mamani wako itashaiseka, ukutani shaka gakwe, itashaiseka laka kunene, na kunga kuhikona likutani kushukuvala kwe pale, nzika nzinga hekona mutini, zita kuhekela.
0: Bongela. Maria Suzanne?
2: Jele je aule kuba Messias ya ku tanto lava seka mina, zinga mwingi, tanto lava li kaka tamwane, awa hlayiseke mahlayiseka yofana. Kambe zinga tanga tika kula ku, ahivonke vanhu va mahaku rahava. Vakona lava va mahaku kwazi na vahivu vakatamani. Niku hina, nzasima manzinyika achilayeli jaku hina va mamani. Ahizitivi makaukela ya vanana. Hiku ajivezi, hina wa mamani hina hima hakuku avakata mwani wa hina vahinyenya. Hila haka maula olela ya hina. Avanana sembri vanana kula kuhizitua ama kaukela. Kasi vona bata zitua ku, hey, majiluku nzimahalishu, mama nanga zilafi. Hambiluku hingwana wako, hambiluku imina. Anga kedi munu.
0: Ebongile hezila leja ku achali sima ku hinga chavi kumujela leja pazama ukambe la kutuwa ku mjelisa ku yini kasi sima mahiwangana baye na kambe hetive leja ku jali sima ku kuini bulisano ka mkata mwani ni mwingi na bahiwangana lejo sitama ku abazi kota kuhlayisa aja halegi vontle vagona kukota munhu wali sima hula itlelo ga ja kutani mamani loya tsalileko ni mamani loyo wa mbiri hula sati loya tileko kutu ya atavunetela mamani kuhlayisa aja halegi ibungili loku lungu loku loku chikaleti ngeleti nene hivi na Maria Suzana singala katika hina Messias Manuel Jengwe na Tomaj waloi ilu ya famisile kulungu lukulu na hitimisa kuhu itakleta vichika unka vigita.

0: kana vula kama shirami kama mumu hichikamu yakusawana mungiseti uchigero chakumaka kahina yumba nyanzi yodia mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msebika ao serviço do cidadão.
2: Uchenge magezi yongana shtibisu ka usikuli diga nyamuntla chikatcha kubi mikomisa longoloko wa matimu ya siku.
3: Matimu ya siku
2: 21 ka maio walemba ga 1954 kwa pasisiwa ni kutirisiwa anau wa banatiku vanga chipisiwa kube va hlonge ya ntima ni kube ni mahanyela manga kala manga hilawa ya ulungu hambi ku munguni mungwani mwanatiku iwa gonzilinyana mahanyela ya adri hi wala wala hima indigena. Musangula matimu ya siku maluma nchini kamina Ameriku Mokumba Tumash Valoi Ikaumba Suhu Chini. Ama indígena kuwa hi wanatiku hombi Afrika lava vanga kumeka lumu ma provincia vachikumba chantima na vahanyela lomu vahanyela yakona manga hambeni nilawa ya maputukezi 1950 kala 1960 mifumu ya França ni Inglaterra ibe inyika a chuseku wa matikula wa vanga mangeneli. Portugal ne angala nzasangi ngela leyu a Portugal buanga hina chumu ilo muka tukumpone nitimali makunu buanga vumelo kusuka ilo mu Afrika. Portugal hikuzwa aku iwa jakajiwa himatiku mangwani ya tiku home the Africa izamulu kuhemba kuvua bangulili matiku ya tiku hombi Afrika kuwa hi maunwa 1954 kusangulili kutirisiwa anawu wa maindijina kusumpulo jwa Angola, Guinea, Bissau ni vanatiku uga Mozambique vua uniwani kukomiwa chip kota jihari. Ana uoma indígena unga pasisiwa hi 20 ka maio lembe 1954 uagema ku amuhiloi wa kongi ya ntima anga tibanyana kuhanya kufana ni maputukezi iwa tatakusiwa na yena afana ni vanava tiku ka Portugali kuwa labeka kuwa tibakulera kutala hichu putukezi kasukubi tatakusiwa makunu a jugonzo jumahilo eko hi 1955 1956 1957 ni 1958 kalka provincia ya Mozambique uwa kombali shaku a pulano leyo yuwa bile hansi yuwa hiya maunwa hi 1955 makumi mambiri kano ni vanharu mambiri bantu lava vanga vitaniwa ku maindígena ilava vanga vava kakusiwa akuve na vona vakuma a tifanelo leti avanatiko va Portugali vanga hinati ntsena a hlayo leyo malembe mbalandzeleku tihlayo twa komba ku kandzihanyana makunu a swizange swi ku yini a tihlayo a tihundzangia aka 442 wa vanhu na ku hiku tshitshungu tsha tiko lomukaya ku wawulawuliwa hi 6 million.

0: Mwingiset akama timu ya nyamutla 21 kamayo hete kuwapasisiwa nukutirisiwa anau wa banati kuvanga chipisiwa kubeba hlongi ya ntima ni mahanyala manga kalamanga helawa ya maputukezi hambiku munu mwini mungwani iwa gunzilinyane ama hanyala yaji hiwala wala hima indijina ama timu malongiselo imakela mahingileti wa hamina Ameriku Mokumba Tumash Valoi Ivega Ubasup Gamchine.
1: Muzile Amatimu Yasiku.